0: Menurut beliau, pihaknya telah mengambil tindakan anjal termasuk membenarkan pelaksanaan pengajian dalam talian bagi memastikan proses pembelajaran kekal dilaksana. Semua IPT turut diingatkan untuk memantau perkembangan jerebu di kawasan masing-masing. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Zamri berkata kementeriannya sentiasa terbuka menerima pandangan serta cadangan pelbagai pihak dalam usaha memperkukuh kebajikan dan pembangunan kerjaya warga kerja universiti awam. Jelas beliau, hubungan harmoni antara kementerian, pengurusan universiti dan warga kerja amat penting bagi memastikan institusi pendidikan tinggi terus berkembang serta mampu memberikan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat dan negara.
1: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Polis sedang memburu 10 suspek bagi membantu siasatan berhubung dua kes pergaduhan berkumpulan di Alam Megah dan Seri Muda bulan lalu yang membabitkan penggunaan senjata tajam serta objek menyerupai pistol. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazli Kahar berkata, 7 daripada suspek dikehendaki bagi kes pertama, manakala 3 lagi bagi kes kedua. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat diminta tampil membantu siasatan. Kedua-dua kes sedang di siasat mengikut Seksyen 302 dan Seksyen 148 Kanun Keseksaan. Kadar tambang perkhidmatan penumpang bagi laluan rel pantai timur ECRL belum dimuktamadkan. Menurut Malaysia Rail Link Sdn Bhd, kadar tambang rasmi bagi perkhidmatan penumpang hanya akan diumumkan oleh Kementerian Pengangkutan setelah proses penilaian dan kelulusan berkaitan dimuktamadkan. Sehubungan itu, pihaknya menegaskan maklumat mengenai kadar tambang yang tular di media sosial adalah tidak tepat dan tidak pernah disahkan oleh mana-mana pihak berkuasa. Luar negara, sebuah penerbangan Malaysia Airlines dari Kuala Lumpur ke Jeddah dilencongkan ke Chennai, India akibat masalah teknikal pada enjin pesawat semalam. Penerbangan MH156 yang membawa 186 penumpang itu melakukan pendaratan cemas di lapangan terbang Chennai. Pasukan teknikal masih menjalankan siasatan dan tiada sebarang kecederaan dilaporkan. Agensi Meteorologi Jepun mengeluarkan amaran banjir dan tanah runtuh di Fukushima akibat hujan lebat. Arahan pemindahan tahap 4 turut dikuatkuasakan membabitkan lebih 4,000 penduduk. Susulan peningkatan paras air sungai Sasabe, hujan lebat luar biasa itu melumpuhkan sistem pengangkutan dan memaksa lebih 3,600 sekolah ditutup di 11 wilayah termasuk Tokyo dan Chiba. Ketua Pendakwa Raya Ukraine Ruslan Kravchenko meletak jawatan susulan pendedahan skandal rasuah dan penggubahan wang haram membabitkan sindiket penipuan pusat panggilan bernilai jutaan dolar. Menerusi hantaran di Telegram, Kravchenko menafikan tuduhan tersebut namun melepaskan jawatan bagi mengelakkan institusi berkenaan dijadikan alat politik. Kes itu meningkatkan tekanan terhadap usaha Ukraine membanteras rasuah dan jenayah terancang ketika negara itu masih berdepan konflik peperangan dengan Rusia. Sukan kontijen Sabah terus mendominasi carta para olahraga Para Sukma 2026 di Shah Alam selepas meraih 14 pingat emas. Kejayaan itu disumbangkan antaranya menerusi atlet lompat kijang T20 lelaki Aljo Gotoh dan Hazmi Bistani, menerusi acara rejam lembing F12 lelaki. Connie Zeno muncul juara lontar peluru F40 wanita, manakala Paijol Benhar menyumbang emas dalam lompat jauh T46, T47 lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Putra 35 sasar sumbang 31% KDNK menjelang 2035. Jerebu tiada IPT terjejas. Sekian berita disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Limbang FM, pasti di hati.

0: Bendera ialah lambang kedaulatan serta identiti sesebuah negara dan bukan sekadar kain bercorak yang berwarna-warni, tetapi mewakili maruah, perjuangan, sejarah, erti kemerdekaan serta semangat rakyat jelata.
1: Lambang Jalur menggambarkan satu laluan yang lurus, hala tuju yang sama dan arah yang sama dianuti oleh rakyat Malaysia.
2: Lambang Anak Bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan.
0: Lambang Bintang Pecah 14 menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan.
1: Warna merah melambangkan kesanggupan, keberanian, kegagahan dan kegigihan rakyat menghadapi segala

0: Bendera ialah lambang kedaulatan serta identiti sesebuah negara dan bukan sekadar kain bercorak yang berwarna-warni, tetapi mewakili maruah, perjuangan, sejarah, erti kemerdekaan serta semangat rakyat jelata.
1: Lambang jalur menggambarkan satu laluan yang lurus, hala tuju yang sama dan arah yang sama dianuti oleh rakyat Malaysia.
2: Lambang anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan.
0: Lambang bintang pecah 14 menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan.
1: Warna merah melambangkan kesanggupan, keberanian, kegagahan dan kegigihan rakyat menghadapi segala cabaran.
2: Warna putih melambangkan keluhuran dan keikhlasan.
0: Warna biru melambangkan perpaduan hidup yang rukun dan damai.
1: Warna kuning melambangkan kesetiaan rakyat kepada raja dan negara.

Jom bersama-sama kita semarakkan semangat merdeka dan terus berganding bahu membina Malaysia yang lebih maju. Harmoni dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Kibarkan jalur gemilang Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Teruskan mendengar Limbang FM. King Sambat, Adio Ketani, pasti di hati.

Baik, boleh mendengarkan geng Sambat Adio kita di Limbang FM Pasti Hati. Sekarang kita sudah bermasuk di jam yang ketiga, di jam yang terakhir untuk pertemuan kita di hari ini Selasa 8 September 2026 Masihi bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jadi selepas ini akan kongsikan kepada anda info solat bagi anda berada di zon khas dan juga bagi anda yang berada di zon satu. Dan sebelum tu, Evan nak kongsikan dulu kepada anda info berita yang berpetik daripada berita ehwal semasa, yang mana antaranya tiada proses pengajian di institusi pengajian tinggi IPT yang terjejas susulan juga keadaan jerebu setakat ini. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT mengambil tindakan anjal termasuk membenarkan pelaksanaan pengajian dalam talian. Menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata ini bagi memastikan proses pembelajaran kekal dilaksanakan. KPT juga telah memaklumkan kepada semua IPT termasuk universiti, politeknik dan college community supaya sentiasa memantau perkembangan jerebu di kawasan masing-masing. Sebarang tindakan berkaitan proses pembelajaran akan dilaksana berdasarkan arahan dikeluarkan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Baik, itu antaranya. Dan satu lagi yang Evan nak kongsikan juga kepada anda mengenai Festival Flora dan Cahaya Kuching KLFF serta Luna Light Wonderland di Taman Botani akan dibuka semula kepada orang awam selepas situasi jerebu reda. Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Hilmi Osman berkata pihaknya juga akan mendapatkan nasihat dan kelulusan jawatankuasa pengurusan bencana negeri Sarawak terlebih dahulu. Festival berlangsung bermula 26 Ogos lalu namun ditangguhkan pada 31 Ogos susulan situasi jerebu yang semakin membimbangkan di Kuching. Ia dijadual berlangsung hingga 16 September ini. Keputusan menutup sementara festival juga bagi memastikan keselamatan dan kesihatan pengunjung, petugas serta semua pihak yang terlibat. Baik, itu antara info berita yang Eva petik daripada berita awal semasa untuk makluman kita bersama. Baik, teruskan berhibur, terus dengarkan Limbang FM Pasti di Hati.

0: Rimbang FM, Adio Ketami, pasti di hati.
1: Baik, boleh mendengarkan geng sambat Limbang FM pasti di hati. Baik, untuk info yang sudah saya nak kongsikan kepada anda adalah mengenai info solat bagi anda berada di zon khas dan juga bagi anda berada di zon satu untuk hari ini. Yang pertamanya, bagi anda berada di zon khas di Kampung Bukit Puan, Kampung Terasa Bagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lembaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Masuknya waktu solat pada Zuhur untuk hari ini ialah pada jam 12.17 minit tengah hari, Asar 3.19 minit petang, Maghrib 6.22 minit petang, Isyak 7.31 minit malam. Masuknya untuk solat pada Subuh untuk esok hari bagi anda yang berada di zon khas ialah pada jam 5.01 minit pagi, yang akan berhenti syuruk pada pukul 6.10 minit pagi. Dan seterusnya info solat bagi anda berada di zona 1 di Limbang, Sudah Terusan dan juga Lawas. Masuknya waktu solat pada Zuhur untuk hari ini ialah pada jam 12.20 minit tengah hari, Asar 3.22 minit petang, Maghrib 6.24 minit petang, Isyak 7.34 minit malam. Masuknya untuk solat pada Subuh untuk esok hari bagi anda berada di zon 1 ialah pada jam 5.04 minit pagi, yang akan berhenti syuruk pada pukul 6.12 minit pagi. Banyak persoalan itu tadi dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falar Syari'i, Pejabat Mufti Negeri Sarawak. Terus bersama kami dengarkan Limbang FM, pasti di hati.

0: Terang FM,
1: pasti di hati.
2: Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
3: Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama saya Zuriana Kedri dalam berita ringkas Sarawak FM. Empat kawasan merekodkan kualiti udara sangat tidak sihat setakat pukul 11 pagi ini. Serian mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tertinggi iaitu 290. Data sistem pengurusan indeks pencemar udara di Portal Jabatan Alam Sekitar menunjukkan ini diikuti Kuching dengan bacaan IPU 253, Sri Aman 231 dan Samarahan 229. Tujuh kawasan lagi merekodkan IPU pada paras tidak sihat dengan bacaan melepasi 150. Manakala dua kawasan merekodkan kualiti udara sederhana iaitu Kapit dengan bacaan IPU 93 dan Limbang 84. Republik Indonesia terus mempegiat usaha pemadaman kebakaran hutan di Kalimantan. Konsul Jeneral Republik Indonesia ke Sarawak, Dr. Abdullah Sukipli berkata, pihaknya masih mengesan dan memadam kawasan terbakar secara agresif. Beliau menjelaskan cuaca kering dan kebakaran tanah gambut menjadi cabaran utama operasi pemadaman. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Indonesia BMKG meramalkan taburan hujan kekal rendah di barat Kalimantan sehingga akhir September ini. Setakat semalam, sebanyak 55 pesawat pengeboman air dan pemantauan udara telah digerakkan ke lokasi terjejas. Selain itu, Jepun turut menghantar kapal perang JS Kunisaki bersama helikopter bagi membantu operasi berkenaan. Dr. Abdullah menjelaskan perkara itu kepada RTM di Kuching. Pengalaman dan kepakaran yang diperoleh daripada pengajian di luar negara perlu dimanfaatkan sepenuhnya untuk pembangunan Sarawak serta kesejahteraan rakyat. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kuyan berkata alumni khususnya dari Australia boleh menyumbang dalam bidang penting seperti perkhidmatan kesihatan, perumahan serta inovasi dan teknologi. Jelas beliau, Sibu mempunyai potensi besar untuk berkembang sebagai pusat perkhidmatan kesihatan dan pelancongan perubatan yang lebih maju. Oleh itu, para alumni digesa memperluaskan jaringan kerjasama, membimbing generasi muda serta menguasai teknologi baharu seperti kecerdasan buatan AI bagi menyokong kemajuan pesat negeri. Beliau berkata demikian dalam teks ucapannya yang dibaca Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Michael Tiang Ming Ti pada majlis sambutan ulang tahun ke-21 Persatuan Graduan Australia Sarawak Saga bahagian tengah di Sibu malam tadi. Media memainkan peranan penting membantu kerajaan menyampaikan maklumat pembangunan kepada masyarakat secara tepat. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata, hubungan baik kerajaan dan media amat penting bagi memastikan maklumat disampaikan secara jelas. Menurut beliau, pengamal media di Sarawak sentiasa menunjukkan tahap profesionalisme yang tinggi dan melaporkan isu semasa. Tambah beliau, perkembangan teknologi telah mengubah landscape media melalui penyampaian berita yang lebih pantas secara dalam talian. Beliau berkata demikian pada Majlis Penghargaan Media 2026 di Miri malam tadi. Dalam pada itu, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu turut menekankan kepentingan pendidikan sebagai pelaburan masa depan anak-anak. Menurut beliau, Kerajaan Sarawak menyediakan kemudahan pendidikan percuma sehingga peringkat universiti. Setakat Mei tahun ini, seramai 4,694 pelajar telah menerima manfaat berkenaan. Tambahnya, ibu bapa perlu memberikan bimbingan dan perhatian bagi memastikan anak-anak dapat pendidikan sempurna. Pada majlis tersebut, beliau menyampaikan sijil penghargaan kepada 12 agensi media di Miri termasuk RTM Miri selain inisiatif pendidikan kepada lebih 20 anak ahli persatuan yang cemerlang. Seorang pemandu jentera berat maut dalam kemalangan Jalan Raya di Batu 16, Jalan Kuching Serian malam tadi. Ketua Polis Daerah Padawan, Pemangku Superintendent Barry William berkata kejadian berlaku sekitar 7.45 minit malam. Menurut beliau, mangsa Low Tit Fui, 38 tahun, dipercayai mengubah laluan ke lorong kiri secara tiba-tiba. Tindakan itu menyebabkan sebuah kenderaan sedan dari arah belakang tidak sempat mengelak lalu merempuh mangsa. Mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecederaan parah di kepala, manakala dua individu dalam kenderaan sedan tidak mengalami sebarang kecederaan. Kes kini disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini berkenan menerima persembahan laporan Ketua Audit Negara LKAN Siri 2 2026 berkaitan penyata kewangan Kerajaan Persekutuan tahun 2025. Laporan berkenaan dipersembahkan Ketua Audit Negara Dato' Sri Wan Suraya Wan Muhammad Razi pada sesi menghadap Seri Paduka Baginda di Istana Bukit Tunku, Kuala Lumpur. Turut dipersembahkan ialah laporan berkaitan aktiviti kementerian dan jabatan Kerajaan Persekutuan serta penyata kewangan, aktiviti dan pengurusan syarikat kerajaan negeri dan agensi negeri. Sultan Ibrahim turut berkenan meneliti laporan berkenaan selaras dengan keprihatinan Seri Paduka Baginda terhadap aspek tapi urus dan pengurusan kewangan negara. Usaha meningkatkan pendapatan pekebun kecil dan memastikan sektor agri-komoditi terus menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi negara sedang diteliti. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, kerajaan akan terus memperkukuh sektor agri-komoditi menerusi peningkatan produktiviti, penggunaan teknologi dan pembangunan rantaian nilai yang lebih berdaya tahan.
1: Pekebun ini, walaupun kadang-kadang disebut pekebun kecil, digabung semuanya, sumbangannya besar. Dan kita bertanggungjawab untuk mencari jalan meningkatkan mutu pengeluaran mereka.
0: Beliau berucap pada majlis perjumpaan bersama warga Kementerian Perladangan dan Komoditi di Putrajaya hari ini. Katanya, kerajaan perlu memahami masalah di peringkat akar umbi bagi memastikan produktiviti dan mutu pengeluaran pekebun kecil terus ditingkatkan. Antara inisiatif yang dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027 ialah program tanam semula pekebun kecil sawit TSPKS 2.0 berjumlah RM280.03 juta. Dalam perkembangan berkaitan Belanjawan 2027 perlu memberi tumpuan kepada langkah yang dapat menyokong isi rumah serta membantu sektor perniagaan mengurus peningkatan kos bagi memastikan pertumbuhan ekonomi terus mampan. Ketua Ahli Ekonomi M-Bank Group Berhad Firdaus Rosli berkata, bagi isi rumah, kerajaan boleh mengurangkan beban perbelanjaan harian termasuk kemudahan petrol bersubsidi seperti Budi Madani RON 95, Budi 95.
2: Ya, pada isi rumah ada keyakinan lebih sikit untuk isi rumah berbelanja sekarang. Contohnya mengenai Budi 95 telah menaikkan dari 200 liter ke 300 liter, membolehkan lebih ramai lagi rakyat untuk cuti-cuti Malaysia, untuk jalan-jauh lebih sedikit, jumpa sanak saudara dan berbelanja dan sebagainya.
0: Bagi sektor perniagaan, Firdaus berkata peningkatan kos input perlu diberi perhatian khususnya bagi membantu syarikat mengurus kos operasi. Jelas beliau, sokongan tidak semestinya melalui subsidi, sebaliknya boleh merangkumi jaminan pembiayaan serta langkah mengurangkan kos menjalankan perniagaan. Pengekalan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% dijangka terus menyediakan persekitaran kadar pembiayaan yang kondusif sekaligus menyokong permintaan pinjaman isi rumah dan pembiayaan pengembangan perniagaan. Menurut penganalisis ekonomi Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, kadar semasa masih sesuai dengan momentum ekonomi negara yang kekal kukuh selain membolehkan isi rumah dan syarikat membuat keputusan pembiayaan pada kos yang berpatutan.
3: Jika ekonomi terus berkembang kukuh, OPR 2.75% ini boleh membantu mengekalkan momentum pinjaman. Jika keyakinan perniagaan juga meningkat, kita juga boleh melihat lebih banyak pembiayaan untuk pelaburan dan juga mengembangkan kapasiti perniagaan itu sendiri.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman berkata ketika ini tiada keperluan mendesak untuk menurunkan OPR berikutan pertumbuhan ekonomi yang mampan dan tekanan inflasi yang terkawal. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM menahan seorang pengerusi jawatankuasa perumahan sebuah badan berkanun di Johor kerana disyaki meminta dan menerima rasuah serta salah guna kuasa. Suspek berumur lingkungan 40-an itu ditahan ketika memberi keterangan di pejabat SPRM Johor semalam. Laki berkenaan didakwa meminta RM4,000 daripada setiap 400 pemohon lot rumah melibatkan jumlah keseluruhan RM1.6 juta bagi tempoh 2016 hingga 2025. Wang tersebut dipercayai diselewengkan untuk kegunaan peribadi menerusi pengeluaran akaun jawatankuasa menggunakan invoice palsu. Pengarah SPRM Johor Dato' Hairuzam Muhammad Amin mengesahkan kes disiasat mengikut Akta SPRM 2009. Jelasnya, suspek akan dibebaskan dengan jaminan SPRM selepas proses merakam keterangan selesai.
4: Kemerdekaan adalah pembelahan hati memilih untuk terus bersatu.

berita seterusnya. Setakat pukul 12.30 hari tadi, empat kawasan di Sarawak mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat. Ia melibatkan Serian, Kuching, Sri Aman dan Samarahan. 24 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap status tidak sihat. 7 daripadanya di Sarawak, selain melibatkan Selangor, Perak, Negeri Sembilan, Melaka, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kualiti udara di 36 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana. Tiga kawasan mencatatkan bacaan baik iaitu Kangar Perlis, Palik Pulau Pulau Pinang dan Langkawi Kedah. ASEAN perlu meneliti semula mekanisme sedia ada bagi menangani isu jerubur rentas sempadan bagi mengelakkan kesan kepada kesihatan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu perlu diberi perhatian serius oleh Menteri-Menteri ASEAN susulan kesan jerubu terhadap orang awam, khususnya kanak-kanak dan bayi. Mengulas sumber jerubu yang dikesan di kawasan penanaman di Indonesia, beliau berkata perkara itu telah dirujuk untuk dibawa ke peringkat perbincangan ASEAN. Luar negara. Lapangan terbang utama Indonesia termasuk lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta dibuka semula selepas beberapa hari ditutup susulan gangguan abu gunung berapi daripada letusan gunung Anak Krakatau. Menurut Kementerian Pengangkutan Indonesia, lapangan terbang berkenaan bersama empat lagi lapangan terbang berhampiran Jakarta dan di sekitar Pulau Jawa kini kembali beroperasi. Ini ketika krisis keselamatan udara yang menyebabkan ratusan ribu penumpang terkandas mula reda. Susulan banjir besar di Nepal, dua pekerja projek hidroelektrik selamat selepas terperangkap selama 9 hari dalam terowong dipenuhi lumpur dan air. Media melaporkan Kabir Maharjan dan Sanjay Shah ditemukan dalam keadaan lemah. Mereka terperangkap kira-kira 160 meter dari pintu keluar terowong. Menurut jurutera terowong dan anggota pasukan penyelamat Sri Ram Newpin, kedua mangsa dapat bertahan kerana paras air berangsur surut serta mempunyai oksigen mencukupi selain air menitis untuk diminum. Menteri Luar Negara-Negara Arab menolak sebarang tindakan eskalasi dan serangan Iran yang menyasarkan beberapa negara Arab. Selain mengecam serangan serta pelanggaran berterusan Israel di Palestin, Lebanon dan Syria, Menteri Luar Mesir Abdel Ablati berkata, Kaherah mengutuk sekeras-kerasnya serangan Iran yang menyasarkan negara-negara Arab. Beliau turut menegaskan keperluan menghalang konflik daripada merebak serta menggesa usaha diplomatik dipulihkan bagi menangani punca ketegangan dan meredakan keadaan. Sukan. Menjelang aksi timbal balik pusingan 16 Piala FA, Selangor FC kekal perlu beraksi tanpa kehadiran penyokong menentang Sabah FC esok. Persatuan Bola Sepak Malaysia memaklumkan Mahkamah Timbang Tara menolak permohonan penangguhan pelaksanaan hukuman yang difalkan Selangor FC. Kedua-dua pasukan terikat 2-2 pada aksi pertama di Stadium Likas, Kota Kinabalu, Rabu lalu. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Terengganu FC Muhammad Nafuzi Zin mengakui tugas sukar menanti apabila berdepan DPMM FC pada aksi pertama pusingan 16 Piala FA di Brunei esok. Katanya, pasukan tuan rumah pastinya akan memberi ketentangan sengit. Ini bagi meraih bekalan selesa untuk aksi timbal balik di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin pada 16 September. Beliau menggesa pemain lebih fokus, berdisiplin dan memperkukuh benteng pertahanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Usaha tingkat pendapatan pekebun kecil pastikan agri-komoditi pacu ekonomi. ASEAN perlu teliti semula mekanisme tangani jerubu rentas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: gejala kesihatan yang kudang musad, mait mata, megait meriak. Jadi mungkin dia inan masalah pernafasan. Okay. Kedua, ina individu lukinan mait lukinan mait kudang asma, mait pusu. Mungkin kesihatan mungkin terjejas.
1: Terjejas,
0: terjejas, ya. Macam ku jerebu ini ngenau kada mesusah dari segi kesihatan dah. Okey, golongan yang mungkin lo kena ialah golongan yang paling berisiko ialah anak-anak risut lah. Ya, okey. Kanak-kanak di bawah 12 tahun, okey. Warga emas tahu lo mengerat, lo umur 60 melun. Kuan de curuk-curuk lo berat berur. Kuan individu lukinan penyakit kronik lah. Ini adalah kesan jeribu, jerbu kuan kesihatan tau.
1: Iya ratna nanu nadi rebun kata nadi kan?
0: Iya lah rebun.
1: Rebun mungkin kesan pembakaran terbuka. Yeah. Okey, kudang apa ratna IPU nadi? Kudang apa IPU? IPU luk sehat? Kudang apa IPU luk na sehat ni? Kudang apa?
0: Okey, untuk pembacaan IPU. Nasihat dan jabatan kesihatan yang dari segi pembacaan IPU ni inan indeksnya tertentu lah. Jadi untuk IPU 0 hingga 50 yana udara kualiti udara lok do lah. Untuk kualiti udara 51 hingga 100 ini sederhana. Maksudnya untuk yang 50 hingga 100 ini aktiviti-aktiviti masih miak ruan nalan kudang biasa. Cuma kalau IPU melun ratnan meratu satu sampai ke atas, ini tidak selamat. Dia berisiko kuan ruan lun mula dok inan masalah kesihatan. Luka kuan anak-anak kudang inan dia kalau madak nadi lah. Jadi ini membahayakan kesihatan kuan dia lah. Jadi aktiviti-aktiviti inan aktiviti-aktiviti tertentu boleh membahayakan. Terutama kali kalau ngenau aktiviti ini di luar rumah, luar bangunan, macam ku pendedahan, ku jerbuna meningkat.
1: Okey. Mau pian tahu kali adun kayak nasihat ratna tahu bepat kesihatan kuan nun mula. Inan tahu udah di ngapuk rotnana tinudo merabun ataupun jerbu bang kerabin ini.
0: Okey ya, untuk daripada nasihat rotnan ke jabatan kesihatan ataupun KKM, kuan menghadapi keadaan jerbu tahun ini, ya na pun kurangkan aktiviti fizikal. Look dari luar rumah lah. Okay, aktiviti fizikal ngajak aku tahu memerlukan tenaga dan juga pernafasan look mula dari luar lah. Jadi sekiranya aktiviti fizikal ini mentau nau dari luar dengan quality IPU look nado, ia boleh memudaratkan kesihatan. Ya. Kedua, lun mula harus berjaga-jagalah. Tuduh ataupun setiasa niar PK tentang IPU ataupun nasihat dan pihak berkuasa boleh tuduh ataupun ngenau aktiviti dari rumah lah. Alaga ngenau aktiviti dari luar. Ngacaku kalau IPU nak selamat boleh merusakkan kesihatan lah. Okay. Kata lu yang nak nasihat ratnan KKM yang mula ngir pepak. Ngacau ku keadaan jerebu dengan pencemaran, bahan pencemaran luk bang udara boleh menyebabkan saluran pernafasan terganggu. Jadi mula ngir pepak do kuan burur ngacau ku yang memberi apa nama satu hadrat lah meritau inan tua inan pak bang bang buruh tahu ya
1: peletau nata kering lah
0: ya,
1: kan
0: nata kering ya. Betul. Yang keempat

Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta, iaitu Malaysia, sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat praktisisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan menyuburkan cinta kepada tanah air. Kita mungkin berbeza kaum agama ataupun budaya, namun kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah keistimewaan kita. Mungkin kita berbeza, tetapi kita bersama dan bersatu. Kita mungkin pelbagai, tapi kita satu bangsa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia yang lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan yang selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta ini terus aman, makmur dan dihormati di pesada dunia. Saya, Saudara Nga Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

peranan dan tanggungjawab masyarakat ataupun komuniti Jati, terutama Jati masyarakat Bisaya, aktiviti pencegahan demam tinggi Tiawono. Gium yang ada bakar-bakas yang boleh jadi alam kelias mempunyai. Tapi selalu malai, saya pede bawa lain. Ngal aktiviti di sekurang-kurang no 4 minit seminggu. Tiap-tiap untuk minggu. Yang kedua, gotong royong lah. Ngal aktiviti gotong royong masih lintas dalam Jati masing-masing. Yang sinan itu kombi ataupun communication for behavioral impact ataupun komunikasi untuk perubahan tingkah laku. Kombi itu biasanya akan wujud kalau kawasan-kawasan Jati aro mengalami wabak denggi. Jadi disarankan untuk menubuhkan pasukan kombi. Jadi pasukan kombi itu melibatkan penglibatan masyarakat untuk memastikan aktiviti begium yang ada tempat-tempat kelias kumpul itu malap alam memanau. Lebih lingkas maya berkesan.

kasih sebab kakal bersama dalam siaran radio Jati Suara Paraiti Pengindang bersama lama rancangan Rentak Antarabangsa.

nyalai ruap tu yo wae tu ganja ye nyamai ai ase tu ganja da binci yang de taruna tu kenduan daro ibu ngo jale tu inu apa nae do cungae tunjua ye asite nanci anci ngagak buahnya lai lane muntang ukae ndo tu ndot lan simpan geman sengke ngle sa pindah maten sa munying batang o ai bonyo besar ge enti abo bai o

Tan nila ayo makek bramai ganyai tuntona bujang lemambang tupai timang tengah ulang dabuang lanai pila luso tawan kempai seruran ngagelai tiap pe ngawak maya gawai gelai salo makain tik sararai timang tu jaluang ya.

0: Berita seterusnya, ini berita terbaru yang diterima berhubung tragedi helikopter terhempas di Long Lelang, Sarawak petang tadi. Resident Miri Galung Luang mengesahkan semua mangsa terlibat meninggal dunia. Susulan pelarasan harga berasaskan risiko ekoran gangguan berterusan di Selat Hormuz, loji penapisan dan inventori yang semakin berkurangan. Harga minyak global dijangka berada dalam jajaran antara $95 Amerika dan $110 setong. Ketua Ahli Ekonomi Global GIQI Shan Said berkata, kekurangan inventori boleh melonjakkan harga Brent kepada $120 hingga $130 setong dengan dolar yang lebih lemah mengukuhkan lagi pergerakan tersebut. Setakat petang tadi, minyak mentah Brent meningkat 1.75% kepada $98.7 setong. Kita ke perkembangan sukan. Pembangunan bakat sepak takraw negara perlu dimulakan di peringkat awal bagi memastikan Malaysia mempunyai barisan pelapis yang mampu meneruskan kecemerlangan skuad kebangsaan di persada antarabangsa. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, usaha mencungkil dan membangunkan bakat muda perlu dilakukan secara berterusan dan tidak hanya bermula apabila seseorang atlet mencapai usia 18 tahun ke atas.
1: Pembangunan sukan itu tak boleh terhenti di sini. Ia mesti berterusan. Dan berterusan ini tak boleh tunggu di dalam umur 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun baru kita nak mencari ruang dan peluang untuk diberikan. Ia mesti bermula daripada sekolah lagi. Bermula pada peringkat bawah.
0: Dr. Muhammad Taufik Johari. Piala Remaja Asia 2026, skuad hoki remaja lelaki negara mengalami kekalahan sulung selepas tewas 2-5 kepada Pakistan di Mochi, China. Keputusan itu menyaksikan Pakistan terus mengungguli Pool B dengan 9 mata manakala yang Tigers kekal di tangga kedua berkongsi 6 mata bersama tuan rumah China. Malaysia kini perlu memberi tumpuan kepada aksi terakhir kumpulan menentang China pada Rabu ini bagi mengukuhkan peluang ke separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Helikopter terhempas ketika operasi doktor udara. Turun padang segera selesaikan isu projek pembangunan negara. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zim dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jeruga milang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.